0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usori.
3: Ružno pače. Mlada je djevojka bila strašno nesretna, jer ni bila lijepa kao njezine vršnjakinje. Iz početka ju je to strašno pogađalo, no kako je odrastala, promijenila je svoje mišljenje. Shvatila sam da je činjenica da nisam tako lijepa bila sreća u nesreći, govorila je. To me je prisililo da pokušam spoznati svoje unutrašnje bogatstvo i snagu. Shvatila sam da djevojke koje nisu izvanredno lijepe moraju marljivije raditi da bi uspjele. Ta je ružna djevojka pod navodnim znacima bila Golda Meir. Bila je prva žena predsjednice izraelske vlade. Nije se samo prihvaćala takvom kakva je bila, nego se zaista veselila što je takva.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je četvrtak, 24. dan mjeseca rujna. U nastavku poslušajte najavu sadržaja. Jutarnji program na rasporedu je do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izborne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite i danas od 12 sati i 30 minuta. Od 13 do 15 sati glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 kapi za dušu, od 15.45 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvorne pjesme u trajanju od sat vremena pratite od 16 sati. Od 17.05 emisija Obitelji zdravlje, a od 18 sati noćni kolažni program. Vijesti iz Usorskog studija pratite u terminima od 9, 11, 15, 17 i 19 sati i 40 minuta. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: o stanju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Uz povoljne uvjete za vožnju, promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Zbog radova obustavljen je promet na dionici magistralne ceste Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave promet se preusmjerava na dionicu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, Mostar Široki Brijeg, granični prelaz Osove Posušje, Jajce Crna Rijeka, Buna Stolac, Grude Privalj i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.

0: Bad luck, huh?
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema, metal

A u našem jutarnjem druženju, satu uz jutarnju kavicu, slijedi horoskop. Prvi znak Ovan, posao. Ovo može biti uspješan dan za dogovore, pregovore i suradnju s klijentima. Moguće je da ćete kroz jedan razgovor dobiti podršku za prijedlog koji vam je važan, ali ne bi trebalo donositi odluku na temelju obećanja koja još nisu potvrđena. Ljubav. Zauzeti mogu kroz razgovor s partnerom riješiti nešto što je dulje ostajalo nedorečeno. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko poslovnog kontakta ili dobiti poziv koji će ih prijatno iznenaditi. Zdravlje. Moguća je osjetljivost probavnog trakta. Ne preskačite obroke. Bik, posao. Moguće je da ćete dobiti priliku promijeniti način na koji trenutačno radite i uvesti efikasnija rješenja. Dobar dan je za financijske dogovore, ali provjerite sve stavke ako potpisujete dokument ili ugovarate plaćanje. Ljubav. Kod zauzetih može doći do rasprave ako netko pokuša kontrolirati situaciju. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko posla koja će odmah pokazati da želi ponovni susret. Zdravlje. Moguće je osjetljivost grla. Blizanci, posao. Komunikacija vam danas ide u prilog. Moguće je da ćete dobiti odgovor koji ste čekali, završiti važan razgovor ili napraviti koristan dogovor. Posebno ako je posao povezan sa klijentima i suradnicima. Ljubav. Zauzeti mogu imati vrlo živu komunikaciju s partnerom, ali izbjegavajte se raspravljati oko jedne sitnice koja se može pretvoriti u mnogo veći sukob. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko svakodnevnog kontakta, posla ili kraćeg izlaska. Zdravlje. Moguća je osjetljivost dišnih puteva. Rak, posao. Moguće je da ćete danas morati rješavati pitanje novca, naplate ili troška koji utiče na vaš budžet. Dobar dan da se izborite za ono što vam pripada, ali ne ulazite u financijski sukob sa osobom koja pokušava nametnuti svoje uvjete. Ljubav. Emocije će biti snažne. Zauzeti mogu doživjeti vrlo strastven trenutak s partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih privući već pri prvom razgovoru. Zdravlje. Moguće je osjetljivo želuca i probavi, posebno ako budete preskakali obroke. Lav, posao. Možete napraviti važan pomak kroz razgovor s nadređenim ili osobom koja odlučuje o vašem angažmanu. Moguće je da ćete dobiti podršku za ideju koju ste već neko vrijeme pripremali. Ljubav. Zauzeti mogu poželjeti više spontanosti i zajedničke zabave. Slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja ili nekog društvenog događaja, a kontakt bi mogao vrlo brzo postati zanimljiviji. Zdravlje. Moguće je osjetljivost globova i koljena, posebno uz veći fizički napor. Djevica, posao. Dan može biti vrlo produktivan za završavanje obveza koje zahtijevaju koncentraciju. Moguće je da ćete kroz razgovor dobiti korisnu informaciju za posao, ali ne žurite sa odlukom ako još nemate sve činjenice. Ljubav. Zauzeti mogu otvoriti temu koja se odnosi na zajedničke financije. Slobodni bi mogli stupiti u kontakt sa osobom koja im se dopada, ali odnos može za sada ostati diskretan. Zdravlje. Moguće je osjetljivost probavnog trakta i potreba za laganijom ishranom. Vaga, posao. Ovo može biti jedan od produktivnijih dana za vas. Moguće je da ćete dobiti podršku, prihvatanje prijedloga ili konkretnu ponudu za suradnju. Ipak ne zanemarujte detalje ugovora i rokova. Ljubav. Privlačnost i emocije bit će naglašene, pa slobodne vage mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili nekog društvenog događaja, dok zauzeti mogu obnoviti strast sa partnerom. Zdravlje. Moguće je osjetljivost stopala i zadržavanje tečnosti. Škorpion, posao. Moguće je da ćete iza scene rješavati važan poslovni problem ili pripremati potez koji još ne želite otkriti drugima. Dobar je dan za završavanje onoga što zahtjeva diskreciju, ali ne forsirajte sukob sa autoritetima. Ljubav. Venera u vašem znaku donosi mnogo više događanja nego prethodnih dana. Slobodni mogu upoznati osobu koja će ih znatno zaintrigirati, a zauzeti mogu imati vrlo strasten susret s partnerom. Ipak pri

Pazite, posesivnost bi lako mogla pokvariti dobru atmosferu. Zdravlje, moguća je osjetljivost urogenitalnih kanala. Strilac, posao, povoljan je dan za sastanke, kontakt i rad sa ljudima, posebno ako imate podršku prijatelja ili poslovne mreže. Moguće je da ćete dobiti informaciju o projektu koji bi vam donio korist u narednom razdoblju. Ljubav, zauzeti mogu poželjeti povući se od drugih i provesti više vremena na samo s partnerom. Slobodni bi mogli započeti diskretnu komunikaciju sa osobom koju mogu upoznati preko prijatelja. Zdravlje, moguća je osjetljivost probavnog trakta, naročito ako budete pretjerivali sa hranom. Jarac, posao. Karijera vam dobro postavljena i možete napraviti konkretan pomak kroz razgovor sa nadređenim ili važnim klijentom. Moguće je da će vaš prijedlog biti prihvaćen ili da ćete dobiti veću odgovornost. Ljubav, zauzeti mogu imati neslaganje s partnerom oko toga koliko vremena posvećuju poslu, a koliko u privatnom životu. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko poslovnog kontakta koja može pokazati ozbiljno interesiranje. Zdravlje, moguća je osjetljivost dišnih puteva. Vodenjak, posao. Moguće je da ćete dobiti novu ideju i informaciju koja mijenja način na koji planirate posao. Dobar je dan za učenje, kontakte sa inozemstvom i razgovore o poslu koji zahtijevaju drugačiji pristup. Ljubav, zauzeti mogu otvoriti pitanje zajedničkih financija ili neke odluke koju već dulje odlažu. Slobodni bi mogli upoznati osobu preko prijatelja, na putovanju ili kroz neku novu aktivnost, hobi. Zdravlje, moguća je osjetljivo želuca i promjena apetita. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao. Moguće je da ćete danas imati veoma dobar osjećaj za ono što treba uraditi, posebno u poslovima koji zahtijevaju pregovaranje ili rad s novcem. Jedna informacija može vam pomoći da promijenite financijski plan u svoju korist. Ljubav, zauzeti mogu očekivati veoma emotivan razgovor s partnerom i otvoriti temu koja se tiče povjerenja. Slobodne ribe mogu upoznati osobu kroz posao, a privlačnost može biti obostrana već pri prvom susretu. Zdravlje, moguće su kardiovaskularne tegobe. I bilo bi to sve što se tiče horoskopa za ovo jutro. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija.

Čon je lijep, ni stasit nije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije i za

večore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Požar koji jučer iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su obranjeni, potvrđeno je to FENI iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su obranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani, još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom, rekao je to FENI Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorjele bandere ili žice, te da u jednom

0: Rekao je to Feni Nikola Kodić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorjele bandere ili žice, te da u jednom dijelu sela nema električne energije. Požar su ugasili vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a po Kodićevim riječima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti, a u skladu sa stručnim medicinskim kriterijumima. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle 4 godine je za fond osigurano 296 milijuna KM, odnosno više od 60 milijuna nego što je za istu namjenu izdvojeno tijekom prethodnih 8 godina. Izgradnja autoceste Banja Luka-Prijedor, jednog od najvećih cestovnih projekata koji se trenutačno realiziraju u našoj zemlji, napreduje, a pojedini dijelovi trase već su pripremljeni za asfaltiranje. Cijela autocesta, duga oko 40 km, prema aktualnim planovima trebala bi biti završena do kraja 2028. godine, izjavio je to ministar prometa i veza Republike Srpske Zoran Stevanović tijekom obilaska gradilišta kod petlje Kuljani. Stevanović je rekao da je dinamika radova zadovoljavajuća te da se trenutačno radi na više dijelova trase, prenosi Biznis Info. A ovogodišnja promjena sata dolazi nešto ranije nego prethodnih godina. Prema sadašnjim pravilima sat se mijenja posljednje nedjelje u ožujku i posljednje nedjelje u listopadu. Takav raspored vrijedi i u narednim godinama dok se eventualno ne donese odluka o njegovoj promjeni. Pomjeranje sata ponovno se očekuje u listopadu. Kazaljke ćemo pomjeriti jedan sat unatrag i tako prijeći na zimsko računanje vremena. Te ćemo noći dobiti jedan sat na više, no promjena će značiti da će mrak nakon tada padati ranije. Na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote 24. listopada na nedjelju 25. Točno u 3 sata ujutro kazaljke treba vratiti na 2 sata. Ovogodišnja promjena dolazi nešto ranije. Prema dostupnim podacima, 25. listopada najranije datum prelaska na zimsko računanje još 2014. godine. Na koncu današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 18 do 24, a na jugu do 27 stupnjeva. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Banja Luke zbog udara vjetra do 60 km na sat, ali i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pozorni u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, navodi se u upozorenju. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti, radio, Usore. Usorski radio.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
3: Hit dana.

sati, 3,5 minute, vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju. Ilija i Marko Begić uvode na sunju sa pjesmom Jesen, stiže obraše se šljive, eto jesen je došla, ali bit će još lijepih dana, nemojte se puno nadati nekom velikom dakle iznenađenju što se vremenskih prilika ili ti neprilika tiče, tako da bit će još toplih dana i u nastavku ovog mjeseca, a i u idućem, a čak i u studenom, neki čak najavljuju da će biti temperature i do 25 stupnjeva i u studenom. Moguće da će doći do neke kišice, nekog zahlađenja, kratkotrajnog, ali bit će toplih dana još. Tako da Miholjsko ljeto se nastavlja. A što se tiče naših prijedloga, pripremili smo tri pjesme. Ovu uvodnu ćemo malo skratiti, treba nam vrijeme za današnja tri prijedloga. Dakle, u nastavku birate najbolju izvornu pjesmu za ovaj četvrtak, 24. dan mjeseca rujna. A prijedlozi za današnji izbor su sljedeći. Biseri Posavine, Bećarska zvijezda, Braća Babić, odnosno Šerci, Vedro nebo, Ja i Ana sami, prijedlog broj 2. I Pečnički izvori, Majka. Eto, to su naši izbori danas. Idemo odmah preslušati sve tri pjesme, odnosno slušat ćemo pjesme do 9.15 kada otvaramo telefon. Ono što ostanemo dužni, onako u podlozi ćemo dočekati kraj. Pa idemo redom. Predstavljamo prvi prijedlog za hit izvornjaka ovog četvrtka, a to su Biseri Posavine i pjesma Bećarska zvijezda.

Slušali ste naš današnji prijedlog broj 1, Biseri Posavine i Bečarska zvijezda. Nastavljamo dalje. Predstavljamo drugi prijedlog, novu pjesmu od braće Babić Šeraca. Vedro nebo, ja i Ana samim.

I naš današnji prilog broj 2 upravo završava. To su bili braća Babić, odnosno Šejerci, pjesma Vedro nebo, ja i Ana Samić. A današnji prijedlog broj 3 su Pečenjski izvori sa pjesmom Majka.

0: čestitam rođen dan, ako ne dobijem sutra, Sinišu, Sašu iz Kulaša, Vinka, ma sve moje prijatelje, prijateljice koji me znaju i poznaju i oni koji mi se mi družimo.
1: Dobro.
0: Ako može, pjesma Stole i djevojačke uspomene, Sjećanje na Sižije.
1: Sjećanje na Sižije.
0: Jeste, novo.
1: Čuj to.
0: Da.
1: Dobro, može.
0: Ništa, hvala i prijatan dan, pa se čujem ako bude češći.
1: Može, hvala puno Miro na pozivu, pozdravimo tebe, tvoju obitelj. Idemo dalje, dvije minute imamo do kraja. Našli smo pjesmicu Sjećanje na Sižije, tako da, biće. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, jeste napunio taj račun?
2: Pa nešto, puče.
1: Puče, znači ti reče rođendan i puče veza kao ledenica.
2: Je. Evo, pozdravljam, je li to Mira Dobojka bila?
1: Jeste.
2: E, puno je, pozdravljam i nju i onu Anđu Rajkovaču.
1: Dobro, Angie našu, dobro.
2: Pa ja, to s moje prijateljice sa Messengera, pošto ja to više nemam, to je to.
1: A što ne imaš?
2: Pa zato što ne vidi.
1: Pa dobro, može sekretarica da ti pomogne.
2: Pa može, evo, pomaže mi sad.
1: Aha, ili možda kriješ nešto, jeli?
2: Ma ne krijem, Boga, ništa.
1: Ne znam, joj, sekretarice, provjeravaj to.
2: Čuje ona tebe. Hajde, pozdravljam ja Radu, Nadu, Gostu, Nadu, na Unčat, našega Marka, Dragu, Miškovića, Zoku, Stanovića, Petrovića, Šimu, Janju, tamo Hasana, Ubanovića, Đuse, Sanjina, Uzavidovića, Finku i Slavka u Slavonski Brod i obavezno Marija u Žepče.
1: Nego. Ide,
2: ma nego, da ide tri pozdrava za njega. Tamburica ili curica?
1: Tamburica ili curica?
2: Ja, ova, od Seje i Ipčeta.
1: Jeste, može.
2: Ja, ako ti stigne, mladenci su kao dvije ruže.
1: Jesu.
2: Ja, jesu, Boga.
1: A sutra dobra, čestitamo rođendan, može.
2: Može.
1: E, tako.
2: E, hvala puno.
1: Sutra ćemo čestitati rođendan našem Osmanu.
2: Pozdrav vama u studiju.
1: Sam
2: hvala. Da se do...
1: A sekretarica će možda napraviti neku torticu, znaš?
2: A, ima jedno iznenađenje.
1: O, jeli? Ajde, čekat ćemo.
2: Čak iz Brčkog.
1: Čekat ćemo iznenađenje iz Brčkog.
2: Dobro. Ajde.
1: Hvala puno Osmane, pozdrav ide tebi, moramo ići, moramo završiti razgovor, nema više vremena, ako stigne još jedan poziv kratki, već smo probili, ali eto šta da se radi, morali smo da riješimo ovu situaciju s rođendanom. Dobro jutro, ništa puče veza, ne morate više ni zvati, ja idem emitirati hit dana, 9 sati i 30 minuta pobjedili su braća Babić, nova pjesma, dakle, koja se zove Vedro nebo, ja i Jana sami. Nakon hita dana vaše pjesme, a znate što slijedi od pola 11, naša druga emisija, hit dana zabavne glazbice ovog četvrtka.
3: Hit dana.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

0: stradale.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski radio.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
1: Usorski radio.

Tarni Valjak uvodi nas u našu drugu emisiju. Dobri moj narode, vrijeme je za hit dana zabavne glazbe. Ova pjesma Jesen u meni uvela nas je dakle u hit dana. Juče ste glasovali za ovu pjesmu i dali ste za nju najveći broj vaših glasova. Što se današnjih prijedloga tiče, pjesme tri smo pripremili, odnosno današnja tri prijedloga. Ono što sada slijedi upravo je njihovo emitiranje, odnosno predstavljanje. Bordo Davor, grupa Joy i Kolonija. To su pjesmice, odnosno izvođače koje ćete čuti i premijerno njihove pjesme na Usorskom radio valu, odnosno drugi i treći prijedlog. A što se tiče prvog, Bordo Davor će otpjevati pjesmu Samo ovaj put, dakle to će biti prijedlog broj 1. Grupa Joy objavila je novu pjesmu koja se zove Dunja i to je današnji prijedlog broj 2. Te Kolonija zavija školu prijedlog broj 3. Eto, to su pjesmice, idemo ih poslušati, otvaramo telefon.

Bornu Davor i prvi prijedlog samo ovaj put. Nastavljamo dalje. Grupa Joy nam dolazi kao drugi prijedlog i najnovija pjesma Dunja.

Ovo je bila grupa Joy. Danas su drugi bili sa pjesmom Dunja. Nama je ostala još jedna pjesma. Treći prijedlog za hit zabavnjaka Kolonija, kaže Zavijaš kao lud.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Požar koji jučer iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su obranjeni, potvrđeno je to FEN iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su obranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani, još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom, rekao je to FEN Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorjele bandere ili žice, te da u jednom dijelu sela nema električne energije. Požar su ugasili vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a po Kodićevim riječima pomoć na terenu pružili su im pripadnici policijske uprave Grude i Elektrogrude. Oni su nam pomogli u svemu, kao i u reguliranju prometa, rekao je Kordić, dodavši kako se na tom dijelu prometa odvija bez problema. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. Priopćio je to Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti, a u skladu sa stručnim medicinskim kriterijumima. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle 4 godine je za fond osigurano 296 milijuna KM, odnosno više od 60 milijuna nego što je za istu namjenu izdvojeno tijekom prethodnih 8 godina. Izgradnja autoceste Banja Luka Prijedor, jednog od najvećih cestovnih projekata koji se trenutačno realiziraju u našoj zemlji, napreduje, a pojedini dijelovi trase već su pripremljeni za asfaltiranje. Cijela autocesta, duga oko 40 km, prema aktualnim planovima trebala bi biti završena do kraja 2028. godine, izjavio je to ministar prometa i veza Republike Srpske Zoran Stevanović tijekom obilaska gradilišta kod petlje Kuljani. Stevanović je rekao da je dinamika radova zadovoljavajuća, te da se trenutačno radi na više dijelova trase, prenosi Biznis Info. A ovogodišnja promjena sata dolazi nešto ranije nego prethodnih godina. Prema sadašnjim pravilima sat se mijenja posljednje nedjelje u ožujku i posljednje nedjelje u listopadu. Takav raspored vrijedi i u narednim godinama dok se eventualno ne donese odluka o njegovoj promjeni. Pomjeranje sata ponovno se očekuje u listopadu. Kazaljke ćemo pomjeriti jedan sat unatrag i tako prijeći na zimsko računanje vremena. Te ćemo noći dobiti jedan sat na više, no promjena će značiti da će mrak nakon tada padati ranije. Na zimsko računanje vremena prelazi.

0: Prelazimo u noći sa subote 24. listopada na nedjelju 25. Točno u 3 sata ujutro kazaljke treba vratiti na 2 sata. Ovogodišnja promjena dolazi nešto ranije. Prema dostupnim podacima, 25. listopada najranije je datum prelaska na zimsko računanje još 2014. godine. Na koncu današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslijepodne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 18 do 24, a na jugu do 27 stupnjeva. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Banja Luke zbog udara vjetra do 60 km na sat, ali i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pozorni u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, navodi se u upozorenju. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.
1: Vijesti radio Usore. Na valovima ste radio Usore.

0: Usovski radio.
1: Hit dana.

Dobri moj narode, vrijeme je za našu treću emisiju, vrijeme je za hit dana narodne glazbe Usorskog radija. Slušali ste Radeta. Dakle, Rade Petrović otpeo pjesmu Jesen došla u stari kraj. Dakle, krenuli smo jučer u godišnje doba koje se zove jesen. Nekom je to najljepše godišnje doba, nekom malo manje, ali eto, Bože moj, vrijeme je da se nešto i promijeni u prirodi, mada je se to promijenilo. Ništa, nismo manje ni očekivali, niti više nakon novih vrućina. Uglavnom, nadamo se da će ova jesen biti lijepa, sa dosta lijepih dana, kao što neki sinoptičari i predviđaju. A mi nećemo ništa predviđati, idemo prvo da vam kažemo što ćete danas slušati, pa ćemo onda primati vaše glasove. Dakle, ništa nećemo predviđati, vidjet ćemo kako vi ćete odlučiti danas što se tiče narodnjaka, odnosno što će biti hit dana. Dakle, ovako, prvi prijedlog, nova pjesma Davora Badrova, Put za ludilo. Dolazi nam također još jedna nova pjesma, Nadežda Biljić, Da ogolim dušu ili ti da dušu ogolim, i Saša Matić još po jednu, pa idemo. Eto, to su tri pjesmice, idemo ih odmah preslušati, otvaramo telefon. Nakon trećeg prijedloga, oko 5 do 12 poslušat ćete pobjedničku pjesmicu, a nakon toga, dakle, od 13 sati pjesme koju poželite čuti, pa idemo redom. Vrijeme je za Davora Badrova i Put za ludilo. Prijedlog broj 1.

Put za ludilo, Davor Badrov, prijedlog broj 1 iza nas, dakle prvi prijedlog. Idemo dalje. Da dušu ogolim, Nadežda Bijeljić, prijedlog broj 2.

Ovo je bila Nadežda Biljić, da dušu ogolim, prijedlog broj 2. Idemo poslušati i Sašu Matića. Danas je treći prijedlog sa pjesmom Još

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Želimo vam dobar dan na početku Svijeta u retrovizoru naše informativne emisije i današnje izdanje realizirat ćemo uz pomoć dnevnog tiska. Zastupnici Italijanskog senata jučer su odobrili plan vlade da obnovi nuklearnu energiju. Skoro 40 godina nakon što su zbog rezultata na referendumu u toj zemlji zatvoreni reaktori. Ministar za energetiku Gilberto Pichetto Fratin rekao da će održiva nuklearna energija uz obnovljive izvore učiniti Italiju sigurnom, neovisnom i konkurentnijom. Talijanske vlasti planiraju rasporediti napredne modularne reaktore kao pomoć u dekarbonizaciji gospodarstva i jačanju energetske sigurnosti, a napredak u oblasti tehnologije i sigurnosti poništava rezultate referenduma iz 1987. godine. Cilj administracije premijera Giorgia Meloni je zaštita ekonomije od rasta cijena energenata zbog sukoba na Bliskom istoku. A osam američkih mornara koji su bili dio udarne skupine nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln pokušalo je izvršiti samoubojstvo tijekom misije u okviru koji su sudjelovali i u borbenim operacijama protiv Irana, objavio to CNN. Američki medij do informacije je došao uvidom u pismo koje je vršitelj dužnosti tajnika američke mornarice Hung Kao uputio Kongresu. Od početka raspoređivanja nosača Lincoln zabilježeno je ukupno 8 pokušaja samoubojstava unutar ove udarne skupine, naveo je Kao u pismu koje je u utorak poslao senatorki Kirsten Gillibrand. Prema njegovim riječima, u taj broj uključeni su pripadnici posade nosača zrakoplova i pratećih brodova, kao i članovi zrakoplovnog krila i drugih jedinica koje su bile ukrcane na brodove. Kao je naglasio da tijekom ove misije niti jedan mornar nije preminuo od posljedica pokušaja samoubojstva. U udarnoj skupini bilo je između 6 i 7 tisuća mornara. Nosač USS Abraham Lincoln proveo je više od 6 mjeseci bez pristajanja u luku, dok je sudjelovao u intenzivnim borbenim operacijama protiv Irana, prenio je to CNN.

Pratite i dalje Svijet retrovizoru. Premijer Španjolske Pedro Sanchez obratio se Generalnoj skupštini UN-a, gdje je govorio o migrantskoj krizi, međunarodnom poretku, ratovima i odnosu svoje zemlje prema globalnim izazovima. U govoru je poručio da Španjolska neće odustati od principa koje smatra važnim čak ni pod pritiscima niti prijetnjama. Govoreći o migrantskoj krizi u Ceuti, Sanchez je rekao da su nejednakost, očaj i dezinformacije doprinijeli jednoj od najvećih kriza ilegalnih migracija posljednjih godina. Prema njegovim riječima, Španjolska neće birati pute straha, niti će migrante predstavljati kao neprijatelje ili odustajati od poštivanja zakona i ljudskih prava. U Ceuti su nejednakost, očaj i dezinformacije postakli jednu od najvećih

Želi na međunarodne izazove odgovarati kroz suradnju i poštivanje zajedničkih pravila. Jer Španjolska ne bira najlakši put, bira najpravedniji put. Cijeli svijet to zna. I reakcionarne snage koje žele uništiti multilateralni poredak nikada ne prestaju nas napadati zbog toga. Želi da se predamo. Želi da na kraju povjerujemo da su ciljevi održivog razvoja izgubljeni slučaji. Da je obrana općeg dobra naivna, da je suradnja čin slabosti, naveo je Sanchez. Naglasio je da Španjolska, kako je rekao, neće odustati od uvjerenja da je moguće graditi pravednije društvo i bolju budućnost. Španjolski narod neće napraviti korak unatrag, nećemo prestati vjerovati da čovečanstvo može nastaviti napredovati i da zajedno možemo izgraditi bolji svijet. I to nećemo učiniti jer želimo ispuniti svoju dužnost prema našim sinovima i kćerima, rekao je Sanchez. Poseban dio govora posvetio je, kako je naveo, potrebi da se obrani principi na kojima su Ujedinjene nacije zasnovane. Njegove poruke pojedini su protumačili i kao kritiku politike američkog predsjednika Trumpa, iako Sanchez u tom dijelu govora nije direktno spomenuo njegovo ime. Dolazim za ovu govornicu sa jednim ciljem – da branim ono što mnogi pokušavaju uništiti. Dolazim potvrditi principe i ambicije koji su inspirirali stvaranje ove organizacije prije 81 godinu. Principe i ambicije koje nekoliko vlada prisutnih ovdje prezire i namjeravaju demontirati. 8 godina prošlo je otkako sam se prvi put obratio ovoj skupštini. Od tada se mnogo toga promijenilo u svijetu i sa žaljenjem moram reći da se mnogo toga promijenilo na gore. 2018. godine 193 zemlje koje čine ovo tijelo uprave su usvojile agendu 2030. Danas, međutim, ove ideje napadaju reakcionalni subjekti i vlade koje nas žele vratiti u mračnu prošlost, inzistirao je. Govoreći o međunarodnim sukobima, Sanchez je istaknuo da se Španjolska protivi ratovima i potezima koji su, prema njegovom stavu, suprotni povelji UN-a. Odbili smo povećati našu vojnu potrošnju na 5% i učinili smo sve što je u našoj moći spriječiti agresije suprotne povelji UN-a. Sankcioniranjem ruskih agresora, nametanjem embarga na oružje Izraelu, sprječavanjem korištenja naše teritorije za sprovođenjem agresije suprotne međunarodnom pravu i nedvosmislenom osudom genocida koje Netanjahu nastavlja činiti u Gazi. I suočena sa motornom pilom koja je u samo 2 godine skratila gotovo trećinu globalne razvojne pomoći, Španjolska je udvostručila svoje ulaganja u suradnju i povećala svoj doprinos multilateralnom sustavu za 60%, poručuje Sanchez.

U nastavku svijeta u retrovizoru, vijesti iz SAD-a. Trump u Bijelu kuću mora vratiti medije koje je otjerao. Savezni sudac u Washingtonu privremeno je blokirao odluku predsjednika Trumpa da trima medijskim kućama zabrani pristup prostorijama Bijele kuće. Odlukom suda CNN, MS Now i Politico moraju ponovno dobiti pristup čime je napravljen novi zaokret u sve izraženijem sukobu američkog predsjednika i medija čije izvještavanje često kritizira. Trump je zabranu objavio 18. rujna, optužujući ove medijske kuće za lažne vijesti. Kasnije je tvrdio i da negativno izvještavanje predstavlja opasnost za Sjedinjene Američke Države. Pred sudom medijske kuće su tvrdile da su izdvojene upravo zbog sadržaja svojih izvješća, odnosno da su bile diskriminirane zbog stavova koje iznose. Zabranu su ocijenile kao očigledno kršenje prvog amandmana američkog ustava koji štiti slobodu govora i slobodu medija. Savezni sudac Timothy Kelly, kojeg je Trump imenovao 2017. godine, saslušao je argumente obje strane jučer. Ročište je završeno bez odluke, da bi Kelly dan poslije izdao privremenu mjeru zabrane u trajanju od 14 dana. Ovakve mjere služe tomu da se zadrži postojeće stanje, dok sud ne razmotri slučaj detaljnije. Kelly je i 2018. godine postupao u sličnom predmetu. Tada je naredio da se novinaru CNN-a ponovno omogući pristup Bijeloj kući.

Nastavljamo našu emisiju Svijet retrovizoru vijestima iz Rusije, odnosno Ukrajine. Rusija je rano jutros izvela novi zračni udar na Kijev, a prema navodima ukrajinskih zvaničnika poginulo su dvije osobe, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. Među stradalima je osoba koja je poginula na parkingu porodilišta, čija je fasada oštećena u ovom napadu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je oštećeni obližnji kliničko-dijagnostički centar, dok je policija prijavila štetu na 9 kuća, pošti, skladištima i desetinama automobila u 3 gradska okruga. Predsjednik Ukrajine Zelenski, koji je boravio u Njujorku zbog zasjedanja Generalne skupštine UN-a, naveo je da su glavne mete bili civilna infrastruktura, stambene zgrade, porodilište, energetska infrastruktura i logistika. Na Telegramu je poručio, dok su ljudi spavali, bljeskovi eksplozija osvijetlili su nebo. Upravo sada Sjedinjene Američke Države imaju priliku snažno odgovoriti. Potrebni su nam presretači balističkih projektila da bismo zaštitili živote. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je u noćnom napadu korišten neodređeni broj hipersoničnih i balističkih projektila, kao i 282 drona i drugog naoružanja. Zelenski je rekao da su bile 3 serije balističkih projektila, te da je u Kijevu obrano oko 60% njih. Napad je uslijedio nakon dnevnog udara.

0: mlaznim dronovima u kojemu su poginule dvije osobe, a više od 40 ih je ozlijeđeno. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage gađale ukrajinske obrambene objekte, logističke i telekomunikacijske centre, kao i plovila koje koristi vojska. U Odesi su, prema riječima čelnika vojne uprave Serhija Lisaka, noćni udari oštetili medicinsku ustanovu i polomili prozore na obližnjim kućama i školi.
1: Aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru.
0: Na samom kraju svijeta retrovizor još jedna vijest. Klimatski znanstvenici procjenjuju da bi dodatna vrućina izazvana super El Niño-om od rujna do veljače iduće godine mogla odnijeti više od 450.000 života diljem svijeta. Procjena se odnosi samo na dodatne smrti povezane sa toplotom i dolazi i povrh ranijih smrtnih ishoda koje je već pojačala klimatska kriza. Najteže bi mogle biti pogođene tropske zemlje poput Nigerije, Indonezije, Sudana, Indije i Brazila, dok je i SAD među 20 zemalja sa najvećim očekivanim brojem dodatnih smrtnih slučajeva, njih oko 3.500. Istraživači navode da bi projekcije mogle pomoći vlastima da na vrijeme usmjere zaštitne mjere, uključujući preciznije prognoze vrućine, rashladne centre, jače dežure u zdravstvenim ustanovama i zaštitu djelatnika na otvorenom. Procjena od 451.000 smrti obuhvata razdoblje od rujna do veljače iduće godine, ali se povišen broj smrtnih ishoda zbog vrućine očekuje i do lipnja ili srpnja iduće godine. Profesor Michael Greenstone, suosnivač Climate Impact Laba i profesor na Univerzitetu u Chicagu, rekao je: "Procjena od 451.000 ljudi je toliko veliki broj da može otupiti osjećaj, ali iza njega stoje roditelji i djeca, bake i djedovi te susjedi, ljudi koji idu na posao, brinu o obiteljima i žive svoje živote." Znanstvenici upozoravaju da sadašnji El Niño već premašuje dosad zabilježene temperaturne rekorde za taj fenomen i to da nekoliko mjeseci prije očekivanog vrhunca. Događaj opisuju kao zapanjujući i na razini Godzile, uz napomenu da su El Niño epizode prirodne, ali i da ih globalno zagrijavanje može dodatno pogoršati. Liječnica Tama Kerlund sa Univerziteta Kalifornija u Berkeleyu poručila je da hitne mjere mogu spasiti mnoge živote ove godine, ali da svijet mora razviti dugoročnije alate za razdoblje kada današnje ekstremne temperature postanu nova normalnost. Upozorenje dolazi i uz procjene da bi El Niño mogao pogoditi opskrbu hranom te povećati akutnu glad za oko 50 milijuna ljudi. Ovom vješću privodimo kraju današnje izdanje naše informativne emisije Svijet u retrovizoru. Zahvaljujemo vam na pozornosti.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo OVA. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Opusti se i uživaj na valovi.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Usorski radio.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: vrati se, e, pod hitno se vrati.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

Usore. Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Požar koji jučer iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su obranjeni, potvrđeno je to FEN iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su obranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani, još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom, rekao je to FEN Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorjele bandere ili žice, te da u jednom dijelu sela nema električne energije. Požar su ugasili vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a po Kordićevim riječima pomoć na terenu pružili su im pripadnici policijske uprave Grude i Elektrogrude. Oni su nam pomogli u svemu, kao i u reguliranju prometa, rekao je Kordić, dodavši kako se na tom dijelu promet odvija bez problema. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. Priopćio je to Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti, a u skladu sa stručnim medicinskim kriterijumima. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle 4 godine je za fond osigurano 296 milijuna KM, odnosno više od 60 milijuna nego što je za istu namjenu izdvojeno tijekom prethodnih 8 godina. Izgradnja autoceste Banja Luka-Prijedor, jednog od najvećih cestovnih projekata koji se trenutačno realiziraju u našoj zemlji, napreduje, a pojedini dijelovi trase već su pripremljeni za asfaltiranje. Cijela autocesta, duga oko 40 km, prema aktualnim planovima trebala bi biti završena do kraja 2028. godine, izjavio je to ministar prometa i veza Republike Srpske Zoran Stevanović tijekom obilaska gradilišta kod petlje Kuljani. Stevanović je rekao da je dinamika radova zadovoljavajuća, te da se trenutačno radi na više dijelova trase, prenosi Biznis Info. A ovogodišnja promjena sata dolazi nešto ranije nego prethodnih godina. Prema sadašnjim pravilima sat se mijenja posljednje nedjelje u ožujku i posljednje nedjelje u listopadu. Takav raspored vrijedi i u narednim godinama dok se eventualno ne donese odluka o njegovoj promjeni. Pomjeranje sata ponovno se očekuje u listopadu. Kazaljke ćemo pomjeriti jedan sat unatrag i tako prijeći na zimsko računanje vremena. Te ćemo noći dobiti jedan sat na više, no promjena će značiti da će mrak nakon tada padati ranije. Na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote 24. listopada na nedjelju 25. Točno u 3 sata ujutro kazaljke treba vratiti na 2 sata. Ovogodišnja promjena dolazi nešto ranije. Prema dostupnim podacima, 25. listopada najranije je datum prelaska na zimsko računanje još 2014. godine. Na koncu današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 18 do 24, a na jugu do 27 stupnjeva. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Banja Luke zbog udara vjetra do 60 km na sat, ali i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pozorni u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, navodi se u upozorenju. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usorskog studija. Požar koji jučer iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su obranjeni, potvrđeno je to FENI iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su obranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani, još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom, rekao je to FENI Nikola Kordić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorjele bandere ili žice, te da u jednom dijelu sela nema električne energije. Požar su ugasili vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a po Kodićevim riječima pomoć na terenu pružili su im pripadnici policijske uprave Grude i Elektrogrude. Oni su nam pomogli u svemu, kao i u reguliranju prometa, rekao je Kordić, dodavši kako se na tom dijelu prometa odvija bez problema. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. Priopćio je to Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti, a u skladu sa stručnim medicinskim kriterijumima. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle 4 godine

za fond osigurano 296 milijuna KM, odnosno više od 60 milijuna nego što je za istu namjenu izdvojeno tijekom prethodnih 8 godina. Izgradnja autoceste Banja Luka-Prijedor, jednog od najvećih cestovnih projekata koji se trenutačno realiziraju u našoj zemlji, napreduje, a pojedini dijelovi trase već su pripremljeni za asfaltiranje. Cijela autocesta, duga oko 40 km, prema aktualnim planovima trebala bi biti završena do kraja 2028. godine, izjavio je to ministar prometa i veza Republike Srpske Zoran Stevanović tijekom obilaska gradilišta kod petlje Kuljani. Stevanović je rekao da je dinamika radova zadovoljavajuća, te da se trenutačno radi na više dijelova trase, prenosi Biznis Info. A ovogodišnja promjena sata dolazi nešto ranije nego prethodnih godina. Prema sadašnjim pravilima sat se mijenja posljednje nedjelje u ožujku i posljednje nedjelje u listopadu. Takav raspored vrijedi i u narednim godinama dok se eventualno ne donese odluka o njegovoj promjeni. Pomjeranje sata ponovno se očekuje u listopadu. Kazaljke ćemo pomjeriti jedan sat unatrag i tako prijeći na zimsko računanje vremena. Te ćemo noći dobiti jedan sat sna više, no promjena će značiti da će mrak nakon tada padati ranije. Na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote 24. listopada na nedjelju 25. Točno u 3 sata ujutro kazaljke treba vratiti na 2 sata. Ovogodišnja promjena dolazi nešto ranije. Prema dostupnim podacima, 25. listopada najranije je datum prelaska na zimsko računanje još 2014. godine. Na koncu današnjih vijesti još nekoliko riječi o vremenu. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postupno na oblačenje poslije podne. Tijekom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 18 do 24, a na jugu do 27 stupnjeva. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Banja Luke zbog udara vjetra do 60 km na sat, ali i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pozorni u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, navodi se u upozorenju. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Obitelj i zdravlje. U narednih 30 minuta poslušajte kakve smo zdrave vijesti i savjete danas pripremili za vas. Dolaskom jeseni mijenjaju se temperature, ali i naše prehrambene navike. Nakon laganih ljetnih obroka, voća i povrća, sve češće posežemo za toplim i kaloričnim jelima. Ipak stručnjaci upozoravaju da hladni dani nisu razlog da potpuno promijenimo način ishrane ili pak pretjeramo sa hranom. Kako prilagoditi trpezu jeseni, koje namirnice birati, koliko je zdrava zimnica te zašto u hladnim danima imamo veću potrebu za grickalicama, poslušajte u nastavku današnje emisije. Jesen je idealno vrijeme prilagoditi prehranu promjenama temperature. Nakon ljeta i toplih dana, kada su obroci često bili lagani i bazirani na voću i povrću, dolazi vrijeme za toplije.

0: hranjiva i nutritivno bogatija jela. Jedna namirnica koja se posebno izdvaja je tikva. Na jesenjem meniju mogu se naći i jabuke, kruške, šljive i grožđe, ali i mrkva, cvekla ili celer. Za jesen je najbolji izbor tikva. Bogata je karotenoidima i odlična je namirnica za pripremu juha i pečenih jela. Možete napraviti veoma raznovrsnu i bogatu trpezu. Također stiže i priprema zimnice. Na trpezama se ponovno nalaze kiseli kupus, ajvar i turšija, ali ni sa ovim namirnicama ne treba ipak pretjerivati. Preferira se kiseli kupus i u domaćinstvima se kod nas često pravi. Idealno bi bilo da kiseli kupus ide bez nekih dodatnih sastojaka koji mogu stvarati tegobe, posebice jer veliki broj ljudi ima gastrointestinalne smetnje. Kada je riječ o zimnici, najbolje je umjereno. Kiseli kupus i domaći ajvar mogu biti dio zdrave ishrane, dok sa turšijom ipak treba biti oprezan. Kiseli kupus je svakako je bitna namirnica jeseni i zime jer bogata je vitaminom C. A što se ajvara tiče, također se preferira jer kada se paprika oguli, ljudi mogu imati manje teškoća sa nadutošću, kiselinom ili plinovima. Kod turšije treba biti oprezan jer osobe koje imaju gastrointestinalne probleme može im se stvoriti velika tegoba. Za sve je najvažnije imati veliku mjeru. Jesen nije vrijeme za stroge dijete i naglo smanjivanje unosa hrane, već za prilagodbu ishrane potrebama organizma. Umjesto potpunog izbacivanja pojedinih namirnica, potrebno je raditi na zdravim životnim navikama, odnosno dovoljno se kretati. Jesen nije vrijeme za stroge dijete i redukciju tjelesne težine jer je potrebna energija, a energija se dobija iz hrane. Za uspjeh je dovoljna promjena stila života i prilagodba onomu što našem organizmu odgovara. Za sve one koji vole jesti, savjete da poslije dobrog obroka izađu u šetnju 2 do 3 km. Nutricionisti savjetuju umjerenost, posebice kod džemova i pekmeza zbog dodatnog šećera. Ističu da s dolaskom hladnih dana treba smanjiti unos grickalica, naročito kod djece, te cijelu obitelj uključiti u stvaranju zdravijih prehrambenih navika. Ako smanjite količinu šećera u džemovima i pekmezima, njihov vijek trajanja je kraći, pa ih treba koristiti u kraćem razdoblju. Grickalice koliko možemo treba reducirati, a potrebno je educirati cijelu obitelj te napraviti veliki izbor namirnica koje su bitne za prehranu. Za sve treba imati mjeru.
1: I'm very good.
2: Are you a movie star?
1: No, I'm a singer.
2: Can you sing a song in Chinese?
1: In Chinese? Oh. No, I don't speak Chinese.
2: What are you doing now?
1: We are filming a video.
2: A video?
1: Yeah.
2: You speak English?
1: Yes.

Emisiju Obitelji zdravlje nastavljamo sa jednim zanimljivim istraživanjem. Što bi odlučila umjetna inteligencija kada samo jedan pacijent može dobiti bubreg? Istraživanje je pokazalo da AI modeli često prednost daju jednom podatku, dok ljudi u obzir uzimaju godine, zdravlje, navike i druge okolnosti. Što bi se desilo kada bi umjetna inteligencija morala odlučiti tko će dobiti organ koji može spasiti život? Novo istraživanje otvorilo je upit za to pitanje. Znanstvenici su AI modelima predstavili hipotetičke situacije u kojima su dva pacijenta ispunjavala uvjete za jedan dostupan bubreg. Razlikovali su se po godinama, zdravstvenom stanju i navikama konzumiranja alkohola, a zadatak je bio procijeniti komu treba dodijeliti organ. Rezultati su pokazali da umjetna inteligencija i ljudi ne gledaju uvijek iste stvari. Dok su ljudi češće u obzir uzimali više okolnosti i veću pozornost posvećivali dobi pacijenta, pojedini AI modeli često su se snažnije usmjeravali na samo jedan podatak. U analiziranim scenarijima modeli su često davali prednost pacijentima koji su manje konzumirali alkohol. Ljudi su, s druge strane, češće prednost davali mlađim pacijentima. To pokazuje da umjetna inteligencija ne mora nužno procjenjivati složene situacije na isti način kao i čovjek. Kod ljudi odluka može ovisiti od kombiniranja medicinskih činjenica, životne dobi, zdravstvenog stanja i drugih okolnosti. Umjetna inteligencija može međutim određeni podatak izdvojiti kao posebno važan i na njemu zasnovati konačan odgovor. Još veća razlika pojavila se kada su istraživači ispitali neodlučnost. Ljudi su češće prepoznavali da kod raspodjele organa ne postoji uvijek jednostavan i objektivan točan odgovor. Kada su dvije osobe u sličnoj situaciji, odluka može otvoriti brojna etička i moralna pitanja. AI modeli pokazali su mnogo manje neodlučnosti. To je posebno važno jer odluka o transplantiranju nije samo matematički problem. Jedan bubreg može značiti mogućnost za život jednog pacijenta, dok drugi, nažalost, ostaje bez iste prilike. Umjetna inteligencija već se koristi u raznim oblastima medicine, od analize podataka i pomoći pri dijagnosticiranju do potpore u planiranju liječenja. Međutim, potpuno drugačiji izazov nastaje kada tehnologija treba pomoći u odlukama koje direktno utječu na ljudske živote. U slučaju transplantiranja nije dovoljno samo dobiti brz odgovor. Važno je razumjeti na osnovu čega je odluka donesena, koje je podatke sustav smatrao najvažnijim i da li se takav način odlučivanja može uskladiti sa medicinskim i etičkim principima. Istraživanje zato ne znači da bi AI trebalo prepustiti odlučivanje o tome tko će organ dobiti. Naprotiv, ono pokazuje koliko je važno razumjeti

ponašanje ovih sustava prije nego što im se i povjeri bilo kakva odluka sa tako ozbiljnim posljedicama. Kada je riječ o organu koji može nekome spasiti život, pitanje više nije samo što umjetna inteligencija može izračunati, već i zna li prepoznati složenost ljudske odluke.

I dalje pratite našu emisiju Obitelj i zdravlje. Ako navečer ne možete zaspati, jedna navika mogla bi biti razlog. Na san mogu utjecati kasna obilna večera, te gledanje u telefon neposredno prije spavanja. Kava nakon objeda mnogima je omiljeni predah u danu. Ipak ako navečer dugo čekate da zaspite, vrijedi obratiti pozornost na to kada ste popili posljednju šalicu. Kofein može djelovati satima nakon što popijete kavu. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se kava, čaj i druga pića koje sadrže najmanje 6 sati prije odlaska na spavanje. Ako obično liježete u 22 sata, kava popijena nakon 16 sati mogla bi vam otežati uspavljivanje. Problem nije uvijek samo u kavi. Kofein se nalazi i u energetskim pićima, u nekim gaziranim pićima, pa čak i u čokoladi. I tijekom dana lako se unese i više nego što mislite. Ako primjećujete da ste navečer umorni, ali ne možete zaspati, pokušajte nekoliko dana pomjeriti posljednju kavu na raniji dio dana, te pratiti ima li ikakve razlike. Na san mogu utjecati i kasna obilna večera te gledanje u telefon neposredno prije spavanja. Redovito vrijeme, odlaska na počinak i mirnija večernja rutina mogu doista pomoći lakše zaspati. Ako se poteškoće sa spavanjem i nastavi, uzrok ne mora biti kava, pa se vrijedi posavjetovati i sa liječnikom.

Za sam kraj današnje emisije Obitelji zdravlje govorimo o tome da li ženama u Bosni i Hercegovini treba omogućiti 2 dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno. Nedavna odluka susjedne Crne Gore da ženama sa određenim ginekološkim oboljenjima omogući 2 dana plaćenog odsustva mjesečno ponovno je otvorila pitanje koje se već godinama razmatra u svijetu. Treba li menstrualne tegobe prepoznati kao zdravstveni problem i u radnom zakonodavstvu? U Bosni i Hercegovini ovo pravo trenutačno ne postoji. Žene koje zbog bolnih menstruacija nisu sposobne za rad, moraju koristiti bolovanje uz liječničku potvrdu kao i kod drugih zdravstvenih problema. Ipak, crnogorski zagovornici uvođenja menstrualnog dopusta smatraju da bi žene koje imaju ozbiljne tegobe poput endometrioze, mioma ili drugih dijagnostificiranih stanja, trebale imati dodatnu zaštitu. Kako navode, nije riječ o tome da svaka žena dobije automatsko odsustvo zbog menstruacije, već da se ženama koje imaju medicinski potvrđene probleme omogući pravo na oporavak bez straha od posljedica na poslu. Sa druge strane, postoje i oni koji upozoravaju da bi ovakva mjera mogla otvoriti pitanja kod poslodavaca posebice u privatnom sektoru. Dio njih strahuje da bi dodatna prava mogla utjecati na odluke prilikom zapošljavanja žena,

što bi moglo stvoriti nove oblike diskriminacije. Međutim, pitanje koje se nameće jeste je li društvo dovoljno ozbiljno shvatilo zdravstvene probleme sa kojima se mnogo žena suočava. Bolne menstruacije nisu uvijek samo prolazna nelagoda, već kod određenih osoba mogu značajno utjecati na sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Dok jedni smatraju da bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti primjere zemalja koje su već uvele ovakve mjere, drugi ističu da je prije svega potrebno unaprijediti postojeći sustav zaštite radničkih prava i zdravstvene potpore. Treba li i ženama u našoj zemlji omogućiti 2 dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno ili bi ovakva mjera donijela više problema na koristi? Ovo pitanje sve češće postaje tema javnih rasprava, a konačan odgovor ovisit će od toga kako cjelokupno društvo gleda na odnos između zdravlja, rada i jednakih prava. Poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Obitelj i zdravlje. Do narednog susreta ostanite nam dobri i zdravi.

još sam bio sasvim rad, nek je rad.

Svod panja, o srce luda, ludi sni.

Thank you.

Thank you.

U subotu 26. rujna od 16 sati u župnoj crkvi Svetoga Ivana Krstitelja započeće duhovna obnova. Obnovu predvodi fra Ivan Dominik Iličić. Tema: svjedočanstvo okovan porocima. Nakon svjedočanstva kraća pauza, potom sveta misa, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu te druženje. A u nedjelju 27. rujna od 11 sati je sveta misa. Mi pozivamo vas, a vi pozovite druge. Dobro nam došli u župu Svetoga Ivana Krstitelja na duhovnu obnovu.

Poštovani slušatelji, slijede vijesti iz Usurskog studija. Požar koji jučer iza 15 sati izbio u Tihaljini kod Gruda stavljen je pod kontrolu, a ugroženi objekti su obranjeni, potvrđeno je to FEN iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. U požaru je izgorjelo 16 hektara šume, trave i niskog rastinja. Svi objekti su obranjeni, rubni dijelovi su pogašeni, sanirani, još gore panjevi u sredini i požar je u potpunosti pod kontrolom, rekao je to FEN Nikola Kodić iz profesionalne vatrogasne postrojbe Grude. Naglasio je kako su izgorjele bandere ili žice, te da u jednom dijelu sela nema električne energije. Požar su ugasili vatrogasci iz Gruda, Tihaljine i Mještani, a po Kodićevim riječima pomoć na terenu pružili su im pripadnici policijske uprave Grude i Elektrogrude. Oni su nam pomogli u svemu, kao i u reguliranju prometa, rekao je Kodić, dodavši kako se na tom dijelu prometa odvija bez problema. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenje liste lijekova Fonda solidarnosti i liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH. Priopćio je to Ured vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije lijekovima pembrolizumab i atezolizumab, čime se proširuju mogućnosti liječenja pacijenata oboljelih od više teških malignih bolesti, a u skladu sa stručnim medicinskim kriterijumima. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti. U protekle 4 godine je za fond osigurano 296 milijuna KM, odnosno više od 60 milijuna nego što je za istu namjenu izdvojeno tijekom prethodnih 8 godina. Izgradnja autoceste Banja Luka Prijedor, jednog od najvećih cestovnih projekata koji se trenutačno realiziraju u našoj zemlji, napreduje, a pojedini dijelovi trase već su pripremljeni za asfaltiranje. Cijela autocesta, duga oko 40 km, prema aktualnim planovima trebala bi biti završena do kraja 2028. godine, izjavio je to ministar prometa i veza Republike Srpske Zoran Stevanović tijekom obilaska gradilišta kod petlje Kuljani. Stevanović je rekao da je dinamika radova zadovoljavajuća te da se trenutačno radi na više dijelova trase, prenosi Biznis Info. A ovogodišnja promjena sata dolazi nešto ranije nego prethodnih godina. Prema sadašnjim pravilima sat se mijenja posljednje nedjelje u ožujku i posljednje nedjelje u listopadu. Takav raspored vrijedi i u narednim godinama dok se eventualno ne donese odluka o njegovoj promjeni. Pomjeranje sata ponovno se očekuje u listopadu. Kazaljke ćemo pomjeriti 1 sat unatrag i tako prijeći na zimsko računanje vremena. Te ćemo noći dobiti 1 sat sna više, no promjena će značiti da će mrak nakon tada padati ranije. Na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote 24.

Za dnevna temperatura kretaće se od 18 do 24, a na jugu do 27 stupnjeva. Žuti meteo alarm izdat je za regiju Banja Luke zbog udara vjetra do 60 km na sat, ali i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pozorni u izloženim područjima kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, navodi se u upozorenju. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Usorskog studija. Hvala vam lijepa na pozornosti.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.

0: smo zdrave vijesti i savjete danas pripremili za vas. Dolaskom jesenje mijenjaju se temperature, ali i naše prehrambene navike. Nakon laganih ljetnih obroka, voća i povrća, sve češće posežemo za toplim i kaloričnim jelima. Ipak stručnjaci upozoravaju da hladni dani nisu razlog da potpuno promijenimo način ishrane ili pak pretjeramo sa hranom. Kako prilagoditi trpezu jeseni, koje namirnice birati, koliko je zdrava zimnica te zašto u hladnim danima imamo veću potrebu za grickalicama, poslušajte u nastavku današnje emisije. Jesen je idealno vrijeme prilagoditi prehranu promjenama temperature. Nakon ljeta i toplih dana, kada su obroci često bili lagani i bazirani na voću i povrću, dolazi vrijeme za toplija, hranjiva i nutritivno bogatija jela. Jedna namirnica koja se posebno izdvaja je tikva. Na jesenjem meniju mogu se naći i jabuke, kruške, šljive i grožđe, ali i mrkva, cvekla ili celer. Za jesen je najbolji izbor tikva. Bogata je karotenoidima i odlična je namirnica za pripremu juha i pečenih jela. Možete napraviti veoma raznovrsnu i bogatu trpezu. Također stiže i priprema zimnice. Na trpezama se ponovno nalaze kiseli kupus, ajvar i turšija, ali ni sa ovim namirnicama ne treba ipak pretjerivati. Preferira se kiseli kupus i u domaćinstvima se kod nas često pravi. Idealno bi bilo da kiseli kupus ide bez nekih dodatnih sastojaka koji mogu stvarati tegobe, posebice jer veliki broj ljudi ima gastrointestinalne smetnje. Kada je riječ o zimnici, najbolje je umjereno. Kiseli kupus i domaći ajvar mogu biti dio zdrave ishrane, dok sa turšijom ipak treba biti oprezan. Kiseli kupus svakako je bitna namirnica jeseni i zime jer bogata je vitaminom C. A što se ajvara tiče, također se preferira jer kada se paprika oguli, ljudi mogu imati manje teškoća sa nadutošću, kiselinom ili plinovima. Kod turšije treba biti oprezan jer osobe koje imaju gastrointestinalne probleme može im se stvoriti velika tegoba. Za sve je najvažnije imati veliku mjeru. Jesen nije vrijeme za stroge dijete i naglo smanjivanje unosa hrane, već za prilagodbu ishrane potrebama organizma. Umjesto potpunog izbacivanja pojedinih namirnica, potrebno je raditi na zdravim životnim navikama, odnosno dovoljno se kretati. Jesen nije vrijeme za stroge dijete i redukciju tjelesne težine jer je potrebna energija, a energija se dobija iz hrane. Za uspjeh je dovoljna promjena stila života i prilagodba onomu što našem organizmu odgovara. Za sve one koji vole jesti, savjete da poslije dobrog obroka izađu u šetnju 2 do 3 km. Nutricionisti savjetuju umjerenost, posebice kod džemova i pekmeza zbog dodatnog šećera. Ističu da s dolaskom hladnih dana treba smanjiti unos grickalica, naročito kod djece, te cijelu obitelj uključiti u stvaranju zdravijih prehrambenih navika. Ako smanjite količinu šećera u džemovima i pekmezima, njihov vijek trajanja je kraći, pa ih treba koristiti u kraćem razdoblju. Grickalice koliko možemo treba reducirati, a potrebno je educirati cijelu obitelj te napraviti veliki izbor namirnica koje su bitne za prehranu. Za sve treba imati mjeru.
1: I'm very good.
2: Are you a movie star?
1: No, I'm a singer.
2: Can you sing a song in Chinese?
1: In Chinese? Oh. No, I don't speak Chinese.
2: What are you doing now?
1: We are filming a video.
2: A video?
1: Yeah.
2: Because you speak English?
1: Yes.

Emisiju Obitelj i zdravlje nastavljamo sa jednim zanimljivim istraživanjem. Što bi odlučila umjetna inteligencija kada samo jedan pacijent može dobiti bubreg? Istraživanje je pokazalo da AI modeli često prednost daju jednom podatku, dok ljudi u obzir uzimaju godine, zdravlje, navike i druge okolnosti. Što bi se desilo kada bi umjetna inteligencija morala odlučiti tko će dobiti organ koji može spasiti život? Novo istraživanje otvorilo je upit za to pitanje. Znanstvenici su AI modelima predstavili hipotetičke situacije u kojima su dva pacijenta ispunjavala uvjete za jedan dostupan bubreg. Razlikovali su se po godinama, zdravstvenom stanju i navikama konzumiranja alkohola, a zadatak je bio procijeniti komu treba dodijeliti organ. Rezultati su pokazali da umjetna inteligencija i ljudi ne gledaju uvijek iste stvari. Dok su ljudi češće u obzir uzimali više okolnosti i veću pozornost posvećivali dobi pacijenta, pojedini AI modeli često su se snažnije usmjeravali na samo jedan podatak. U analiziranim scenarijima modeli su često davali prednost pacijentima koji su manje konzumirali alkohol. Ljudi su s druge strane češće prednost davali mlađim pacijentima. To pokazuje da umjetna inteligencija ne mora nužno procjenjivati složene situacije na isti način kao i čovjek. Kod ljudi odluka može ovisiti od kombiniranja medicinskih činjenica, životne dobi, zdravstvenog stanja i drugih okolnosti. Umjetna inteligencija može međutim određeni podatak izdvojiti kao posebno važan i na njemu zasnovati konačan odgovor. Još veća razlika pojavila se kada su istraživači ispitali neodlučnost. Ljudi su češće prepoznavali da kod raspodjele organa ne postoji uvijek jednostavan i objektivan točan odgovor. Kada su dvije osobe u sličnoj situaciji, odluka može otvoriti brojna etička i moralna pitanja. AI modeli pokazali su mnogo manje neodlučnosti. To je posebno važno jer odluka o transplantiranju nije samo matematički problem.

Jedan bubreg može značiti mogućnost za život jednog pacijenta, dok drugi, nažalost, ostaje bez iste prilike. Umjetna inteligencija već se koristi u raznim oblastima medicine, od analize podataka i pomoći pri dijagnosticiranju do potpore u planiranju liječenja. Međutim, potpuno drugačiji izazov nastaje kada tehnologija treba pomoći u odlukama koje direktno utječu na ljudske živote. U slučaju transplantiranja nije dovoljno samo dobiti brz odgovor. Važno je razumjeti na osnovu čega je odluka donesena, koje je podatke sustav smatrao najvažnijim i da li se takav način odlučivanja može uskladiti sa medicinskim i etičkim principima. Istraživanje zato ne znači da bi AI trebalo prepustiti odlučivanje o tome tko će organ dobiti. Naprotiv, ono pokazuje koliko je važno razumjeti ponašanje ovih sustava prije nego što im se i povjeri bilo kakva odluka sa tako ozbiljnim posljedicama. Kada je riječ o organu koji može nekome spasiti život, pitanje više nije samo što umjetna inteligencija može izračunati, već i zna li prepoznati složenost ljudske odluke.

I dalje pratite našu emisiju Obitelj i zdravlje. Ako na večer ne možete zaspati, jedna navika mogla bi biti razlog. Na san mogu utjecati kasna obilna večera, te gledanje u telefon neposredno prije spavanja. Kava nakon objeda mnogima je omiljeni predah u danu. Ipak ako na večer dugo čekate da zaspite, vrijedi obratiti pozornost na to kada ste popili posljednju šalicu. Kofein može djelovati satima nakon što popijete kavu. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se kava, čaj i druga pića koje sadrže kofein izbjegavaju najmanje 6 sati prije odlaska na spavanje. Ako obično liježete u 22 sata,

Kava popijena nakon 16 sati mogla bi vam otežati uspavljivanje. Problem nije uvijek samo u kavi. Kofein se nalazi i u energetskim pićima, u nekim gaziranim pićima, pa čak i u čokoladi. I tijekom dana lako se unese i više nego što mislite. Ako primjećujete da ste navečer umorni, ali ne možete zaspati, pokušajte nekoliko dana pomjeriti posljednju kavu na raniji dio dana te pratiti ima li ikakve razlike. Na san mogu utjecati i kasna obilna večera te gledanje u telefon neposredno prije spavanja. Redovito vrijeme, odlaska na počinak i mirnija večernja rutina mogu doista pomoći lakše zaspati. Ako se poteškoće sa spavanjem i nastavi, uzrok ne mora biti kava, pa se vrijedi posavjetovati i sa liječnikom.

Za sam kraj današnje emisije Obitelji i zdravlje govorimo o tome da li ženama u Bosni i Hercegovini treba omogućiti 2 dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno. Nedavna odluka susjedne Crne Gore da ženama sa određenim ginekološkim oboljenjima omogući 2 dana plaćenog odsustva mjesečno ponovno je otvorila pitanje koje se već godinama razmatra u svijetu, treba li menstrualne tegobe prepoznati kao zdravstveni problem i u radnom zakonodavstvu. U Bosni i Hercegovini ovo pravo trenutačno ne postoji. Žene koje zbog bolnih menstrualnih

menstruacija nisu sposobne za rad, moraju koristiti bolovanje uz liječničku potvrdu kao i kod drugih zdravstvenih problema. Ipak, crnogorski zagovornici uvođenja menstrualnog dopusta smatraju da bi žene koje imaju ozbiljne tegobe poput endometrioze, mioma ili drugih dijagnostificiranih stanja, trebale imati dodatnu zaštitu. Kako navode, nije riječ o tome da svaka žena dobije automatsko odsustvo zbog menstruacije, već da sa ženama koje imaju medicinski potvrđene probleme omogući pravo na oporavak bez straha od posljedica na poslu. Sa druge strane, postoje i oni koji upozoravaju da bi ovakva mjera mogla otvoriti pitanja kod poslodavaca, posebice u privatnom sektoru. Dio njih strahuje da bi dodatna prava mogla utjecati na odluke prilikom zapošljavanja žena, što bi moglo stvoriti nove oblike diskriminacije. Međutim, pitanje koje se nameće jeste, je li društvo dovoljno ozbiljno shvatilo zdravstvene probleme sa kojima se mnogo žena suočava? Bolne menstruacije nisu uvijek samo prolazna nelagoda, već kod određenih osoba mogu značajno utjecati na sposobnost obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Dok jedni smatraju da bi Bosna i Hercegovina trebala slijediti primjere zemalja koje su već uvele ovakve mjere, drugi ističu da je prije svega potrebno unaprijediti postojeći sustav zaštite radničkih prava i zdravstvene potpore. Treba li i ženama u našoj zemlji omogućiti 2 dana plaćenog menstrualnog dopusta mjesečno ili bi ovakva mjera donijela više problema na koristi? Ovo pitanje sve češće postaje tema javnih rasprava, a konačan odgovor ovisit će od toga kako cjelokupno društvo gleda na odnos između zdravlja, rada i jednakih prava. Poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Obitelj i zdravlje. Do narednog susreta ostanite nam dobri i zdravi!

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Wow, covers.

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Infinity Production.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam, a koga

volite Evergreene nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21 slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.